ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva.

nedá, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, ved ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné.

Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes si pripomíname svätého Roberta Bellarmína, teda meniny svätého otca, čo je aj príležitosť pomodliť sa za neho.
0: Minulý týždeň sa konalo stretnutie duchovných asistentov pápežskej nadácie Pomoc trpiacej cirkvi ACN. V dnešnom vysielaní si vypočujeme rozhovor s otcom Ivanom Ružičkom, ktorý sa tohto stretnutia zúčastnil.
1: Vo štvrtok 17. septembra vám príjemné počúvanie prajú
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Milí poslucháči, vítam pri mikrofóne Vatikánskeho rozhlasu kňaza Bratislavskej arcidiecézy Ivana Ružičku, ktorý je okrem toho, že generálnym sekretárom Konferencie biskupov Slovenska, je aj duchovným asistentom pápežskej nadácie Pomoc trpiacej cirkvi ACN. Ako prebiehalo vaše stretnutie, o čo išlo a koľký ste boli po prípade?
2: Ďakujem veľmi pekne, všetkých srdečne pozdravujem. Stretnutie duchovných asistentov pápežskej nadácie sa dialo v Ríme preto, aby sme mali bližší kontakt. Sme tu prítomní z celého sveta. Je to 27 takýchto kancelárií národných, ktoré má svojich duchovných asistentov. Bližší kontakt s centrom, alebo povieme so srdcom cirkvi, pretože pápežská nadácia nemá len akoby úlohu nejakej finančnej pomoci tým kresťanom, ktorí pre svoju vieru trpia, ale najmä evangelizačným projektom oslovovať a napomáhať tomu vnímaniu. V cirkvi sme všetci bratia a sestry a ak trpí jeden náš úd, trpíme spolu s ním a kresťania sú najviac prenasledovanou cirkvou. Je veľmi oslovujúce pre mladé generácie, ako vedia kresťania v rôznych okolnostiach, kde nemôžu vyznávať svoju vieru, napriek tomu zostať pevní, vyznávať hodnoty v možnostiach, ktoré majú a hľadať, až by sme povedali, ťažko uveriteľné vynálezy na to, aby svoju vieru mohli prežívať spoločne, v komunite, v rodine, ale aj individuálne, vzdelávať sa vo viere, vychovávať sa vo viere.
1: Ako dlho pôsobíš ako tento cirkevný asistent?
2: Ako duchovný asistent Slovenskej kancelárie pôsobím od roku 2018, teda už to bude 7 rokov.
1: Čiže už to boli nejaké stretnutia, ktoré si v minulosti mohla absolvovať?
2: Áno, tie stretnutia sa väčšinou diali v Königsteine, ktoré je centrálnym miestom tejto nadácie pápežskej, ale zároveň je teraz aj tá myšlienka ísť a navštíviť popri tom, že pôjdeme do nejakej krajiny, aj konkrétny projekt, kde sa niekde pomáha, aby sme naozaj zblízka z konkrétnosti poznali príbehy ľudí, ich situácie a ich aj neoblomnosť viery.
1: Bola nejaká téma špecifická, ktorú ste mali pri tomto stretnutí?
2: Toto stretnutie sa venovalo téme evangelizácie, aby sa taký anglický výraz fundraising, teda hľadanie zdrojov, chápalo v kontexte faith raising, teda evangelizácie a hľadanie možností, ako šíriť vieru. Naozaj v tej základnej myšlienke hľadajte najskôr Božie kráľovstvo a ostatné sa vám pridá. Aj život kresťanov vnímaných naozaj z tohto aj pohľadu ich utrpenia a zároveň našej pomoci je oživovaním, lebo je to prejav viery, je to prejav lásky voči ním. Im je zároveň umožnené mať väčšiu nádej. A ako zároveň komunita kresťanov alebo cirkev, ktorá si prenasledovanie pamätá, je aj veľmi milé vidieť, ako niektorí, práve preto, že im bola kedysi podaná ruka a pomoc z tých darcov, prežívajú tento moment ako niečo osobné. Mne kedysi počas komunizmu niekto pomohol aj zo zahraničia, aby som mohol možno síce niekde veľmi tajne, ale žiť svoju vieru, tak aj ja som teraz akoby pozvaný túto pomoc poskytnúť. A zároveň treba naozaj veľmi jasne povedať, tá pomoc nie je len materiálna, je dôležitá tá finančná materiálna pomoc, ktorá pomáha udržať život kresťanov v komunitách, kde sú, ale je vo veľkej miere a je teda akoby v tom základe tej duchovnej, modlíme sa za seba, žijeme ako jedna duchovná rodina a na seba tým pádom myslíme.
1: My sme sa stretli už predtým, ako ste vlastne začali tento program, a spomínal si, že váš program bol veľmi nabitý od rána, od skorého rána, a naplnený dokonca aj teda, čo by sme možno až tak nepredpokladali, že teda adorácie, samozrejme, ale že teda bolo tam veľa priestoru aj v rámci týchto stretnutí, nie len na stretnutie sa so sebou navzájom, ale aj stretnutie sa s Pánom. Teda ako prebiehal ten program?
2: Program bol zostavený práve preto, aby sme ho aj my, ako tiež jedna komunita, prežívali duchovne, teda aby sme mali momenty, kde sme mohli sláviť iste Eucharistiu, ale aby bol čas na osobnú adoráciu Eucharistie, na modlitbu ruženca, na modlitbu liturgie hodín posvetenia času, teda breviára, a tieto modlitby predkávali celý ostatný program stretnutí na rôznych dikasteriách, aby sme ako duchovní asistenti porozumeli aj, aké je spojenie s potrebami štátneho sekretariátu a Vatikánu, ktorý naozaj v inom rozhľade dokáže vnímať potreby cirkvi vo svete a akými nástrojmi vie pôsobiť, a zároveň pomoc trpiacej cirkvi, táto pápežská nadácia vie byť nápomocná v tej službe evanjelia a správy cirkvi. Program začínal ráno zväčša o 6:30 prvým stretnutím, lebo sme sa presúvali niekde na svätú omšu, a končí tento program zväčša okolo 9:00-10:00 večer, už teda pri neformálnych rozhovoroch, ale často po únavnom dni, ovplyvnené aj počasím, ktoré teraz v Ríme je, jednak ešte horúco, aj teda vlhko, ale je to značná miera aj obety sledovať pozorne tieto stretnutia, ale naozaj mnohé z nich sú pre mňa veľmi inšpiratívne.
1: Kto všetko prednášal, alebo kto všetko bol hosťom, ktorý sa k vám prihováral?
2: Stretnutia boli zložené za návštev niektorých dikastérií, napríklad pre evangelizáciu národov, pre šírenie viery, stretnutie na štátnom sekretariáte, veľmi milým, síce nie v tom slova zmysle informačne formačným stretnutím, bola prítomnosť na katechéze svätého otca a potom možno sa s ním kratučko pozdraviť a mať spoločnú fotografiu. Zástupcovia týchto dikasterí, ktorí sme mohli navštíviť, boli pozvaní, aby nám predstavili jednak prácu rímskej kúrie, teda toho vatikánskeho úradu, a naozaj z toho pohľadu, kde spoločenstvo kresťanov, našich bratov a sestier, ako žije, aké má potreby, aké sú spojenia s Vatikánom a kde ACN, pápežská nadácia, vie byť nápomocná pri tej činnosti svätého otca a jeho úradov.
1: Mal si už možnosť aj predtým vidieť svätého otca, alebo to bolo také prvé osobné stretnutie s ním?
2: Svätého otca som mal možnosť vidieť, nie síce ako osobné stretnutie, ale mal som možnosť tu byť so delegáciou konferencie biskupov Slovenska počas jeho úvodnej alebo inauguračnej svätej omše, čo bolo veľmi milé byť vlastne tak blízko svätého otca, teda nástupcu svätého Petra pri tom prvom akte prevzatia tohto úradu pri slávení svätej omše. A je teraz pre mňa veľmi pozbudzujúce vidieť ho, ako sa už aj po istom čase tejto služby ujal, a zároveň vnímať, že aj Slovensko má svoju komunitu, ktorá podporuje pápežskú nadáciu, ktorá naozaj sa cíti byť tým duchovným zázemím a tým zároveň napomáha aj svätému otcovi, aby mohol vo svete a v rôznych naozaj veľmi aj ťažkých okolnostiach, kde kresťania veľkou ťažkosťou vyznávajú svoju vieru, byť nápomocný a byť tak, akoby často sa modlíme na úmysly svätého otca, a tu je aj niečo konkrétnejšie, k tej modlitbe viem predať aj svoj konkrétny skutok.
1: Mal si možnosť mu aj podať ruku svätému otcovi?
2: Áno, kratučko sme si podali ruku, povedal som mu, že som zo Slovenska. Ja som v tých očiach čítal, že veľmi dobre rozumel, o akej krajine mu hovorím, ale keďže to bolo spoločenstvo medzinárodné, každý mu stihol povedať aspoň to, odkiaľ je. No a verím, že bude niekedy príležitosť ešte aj osobne svätého otca pozdraviť viac, a ak môžeme si to, a si to iste želáme, privítať ho aj na Slovensku.
1: V súčasnosti máme ako keby nové podoby, nové formy prenasledovania alebo nové formy týrania alebo nejakým spôsobom poškodzovania.
2: Svätá stolica veľmi pozoruje alebo pozorne sleduje útoky cirkvi má to aj takú časť, že sa teraz zvýraznili mučeníci 20. a 21. storočia, čo je akoby aj taká samostatná kapitola tejto našej práce, ale zároveň sa ročne posiela taký monitoring prejavov násilia voči kresťanom vo svete. Na Slovensku evidujeme ak tak slovné útoky, zosmiešnenia, možno nejaké nápisy, ktoré sa objavia na posvetných miestach, istým spôsobom vandalizmus, ale našťastie neevidujeme priame útoky, ktoré by boli spojené s priamým násilím a to bôž s prelievaním krvi, čo je úplne iná situácia v niektorých krajinách, kde naozaj verejne sa cirkev a náboženstvo nemôže kresťania akoby preukázať a žiť svoju vieru v slobode. Preto teda aj priamo akoby tá téma nejakej citlivosti spoločnosti v Európe nebola pertraktovaná alebo nebola spomenutá, ale zároveň práve myslím, že pápežská nadácia tým, že prináša zo sveta svedectvá kresťanov naozaj veľmi konkrétne príbehy, zároveň akoby chcela aj upozorniť, že možno to začalo zlým slovom, zlým úmyslom, ale konečným dôsledkom môže byť vyliata krv, stratený život, obmedzenie na slobode vierovýznania. Tak by som povedal, že v tejto forme môžeme vnímať aj prevenciu, že tie príbehy sa dejú aj dnes, sú veľmi živé, sú veľmi konkrétne, s veľmi tragickými dôsledkami a práve preto musíme byť v našej spoločnosti aj v Európe a na Slovensku veľmi pozorní na to, akým spôsobom vedieme dialog, vedieme diskusiu alebo vôbec nevedieme dialog a len akoby útočíme alebo aj zosmiešňujeme niekoho iného.
1: Keď spomíname tú situáciu na Slovensku, tak v minulosti som tak nejak badal, že rastie u ľudí jednak aj strata určitej nádeje alebo v rámci určitých telefonátov, rozhovorov s ľuďmi také sklamanie, polarizácia spoločnosti, napätie politické a tak ďalej, ale to, čo chcem povedať, že ako keby nám chýbalo možno a za čo vám chcem poďakovať, že uvedomenie si, že na Slovensku to nie je až také zlé a sa situácia vo svete alebo v iných krajinách je oveľa horšia, čo sa týka ekonomickej situácie, len obyčajné ekonomické, alebo zdražovanie, potraviny, energie a tak ďalej, všetci na to citlivo reagujú, ale práve to ukázanie, že to Slovensko nie je na tom až tak zle, alebo najhoršie, alebo tá eskalácia tých cien a tak ďalej, že áno, rastie to, ale práve možno toto je vaša taká práca, to svedectvo, aby aj veriaci si uvedomili, že sú tu iní ľudia, ktorí trpia oveľa viac, ako trpíme my.
2: Ja by som povedal, že je veľmi nešťastné, keď sa nejaká okolnosť a ťažkosť tiež stane objektom politického zápasu. Že z úrovne naozaj možno európskej alebo svetovej nie je úplne vážny problém, ale sa veľmi úmyselne vyeskaluje na to, aby sme vytvorili opäť atmosféru strachu a túžby nejakého odboja. Toto je veľmi nebezpečné, ktokoľvek by to robil a ten úmysel nie je dobrý. Čo myslím, že by teraz Slovensku prospelo a povedal to Svätý Otec nedávno na stretnutí biskupov Focolare, že sa musíme naučiť kontemplovať realitu a vidieť v druhom Krista. Je to pozvanie kresťana a to je aj tá úloha pápežskej nadácie. Vidíme v človeku, lebo sú aj oblasti, kde sa nepomáha len akoby výnimočne kresťanským komunitám, ale človeku ako takému, lebo má svoju neodnímateľnú dôstojnosť a je v ňom Kristus. Tam je pre nás základ stretnutia, aj keď som s názorovým oponentom, aj keď som človekom inej farby pleti alebo iných rôzností.
1: Čo si ty osobne odnášaš z týchto stretnutí, ktoré ste tu mali v Ríme?
2: Takú pochvalu tomu slovenskému týmu, že dokáže oslovovať ten počet ľudí, ktorí aj sa stávajú tou duchovnou rodinou a prispievajú v rôznych formách pomoci väčší, že ďalej a ďalej oslovuje nových členov, zviditeľňuje myšlienku prenasledovaných kresťanov a zároveň toho duchovného puta medzi jednotlivými veriacimi. A zároveň si nesiem takú túžbu, aby sa naozaj vnímanie pomoci kresťanov stalo formou prežívania viery. Aby to bola forma lásky, ktorú viem konkrétne prejaviť a mať vedomie, že druhému otváram v tmavej noci možno maličké dvere, ktorým zasvietí svetlo a majú väčšiu nádej.
1: Ďakujem pekne za rozhovor.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

príde môj deň, nech odslúžia mi omše. Že som ich nenavštívil viac v živote skoršie. Aj každý deň, keby som vtedy tušil, že sa tam dávaš živý nám do duší.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nie vojny, ale budovanie pokoja vytvára civilizáciu, zdôraznil pápež členom Medzinárodného centra štúdií.
0: V škole Ducha Svätého, tak znie názov pokračovania rubriky, ktorú pre Vatikánsky rozhlas pripravuje otec Ján Kulan.
1: Piatok 18. septembra vás z Ríma pozdravujú
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Nie vojny, ale budovanie pokoja a spravodlivej rovnováhy vytvára civilizáciu, zdôraznil pápež Leo XIV. Členov Medzinárodného centra štúdií, ktoré nesie jeho meno, vyzval, aby podporovali kritické myslenie, dialog a formáciu pre verejný a politický život, chápaný ako služba spoločnému dobru. Pápež Leo XIV. Prijal dnes vo Vatikáne približne 50 členov Medzinárodného centra štúdií pápeža Leva XIV., ktoré vzniklo z iniciatívy Rehole svätého Augustína. Svätý otec ocenil najmä jeho zámer viesť dialog. Schopnosť uvažovať a kriticky myslieť označil za dôležitú pri budovaní civilizácie lásky. Pápež povedal:
2: "Ho apprezzato fin dall'inizio la volontà del centro.
1: Od začiatku som ocenil vôľu centra viesť široký dialog s univerzitami, akademickými inštitúciami, verejnými ustanovizňami, organizáciami občianskej spoločnosti, cirkevnými spoločenstvami a združeniami a podporovať vzťahy spolupráce a vzájomnej výmeny na národnej i medzinárodnej úrovni. Znakom tohto smerovania je aj spolupráca s Teologickou fakultou Stredného Talianska aj s Pápežským patristickým inštitútom Augustinianum. Tajomstvo spočíva v tom, aby sme vždy kráčali spoločne a nevylučovali stretnutie ani tak s tým, kto je odlišný a zdá sa, že myslí a hovorí alebo koná inak."
0: Za sídlo nového centra bola zvolená Florencia. Podľa pápeža je toto rozhodnutie symbolické, pretože mesto pripomína hodnoty humanizmu, ktorý zostáva otvorený Stvoriteľovi a zároveň vytvára bratské vzťahy. Práve tu Leo XIV. Zdôraznil jednu z hlavných myšlienok svojho príhovoru.
2: Non le guerre, ma la tessitura della pace.
1: Nie vojny, ale budovanie pokoja a spravodlivej rovnováhy vytvára civilizáciu, a to za aktívnej účasti všetkých spoločenských a kultúrnych zložiek otvorenej spoločnosti.
0: Svätý otec následne poukázal na úlohu laikov pri rozvoji sociálnej náuky cirkvi. Pripomenul, že jej odpoveď na meniace sa spoločenské, pracovné, hospodárske a kultúrne podmienky by nebola mysliteľná bez kresťanských laikov, ktorí sa priamo stretávajú s výzvami svojej doby. V súčasnej zmene epochy je preto podľa pápeža potrebné ešte intenzívnejšie prepájať skúsenosť ľudí so službou učiteľského úradu cirkvi. Slovami apoštolskej exhortácie Dilexite uviedol:
1: "Zmena epochy, ktorej čelíme, dnes robí ešte potrebnejšou neustálu vzájomnú interakciu medzi pokrstenými a učiteľským úradom, medzi občanmi a odborníkmi, medzi ľudom a inštitúciami. Nech vaše centrum štúdií podporuje toto úsilie, ktoré potrebuje priekopníkov a facilitátorov, najmä tam, kde hrozí, že prevládne nedôvera a rezignácia."
0: Práve proti rezignácii má podľa Leva XIV. Stáť poslanie centra. Vyzval jeho členov, aby aj za cenu postupu proti prúdu pomáhali formovať ľudí pre zodpovedné pôsobenie vo verejnom a politickom živote, chápané ako služba spoločnému dobru. Pripomenul:
1: "Aj za cenu toho, že pôjdete proti prúdu, nech vaše poslanie nádeje spočíva v podporovaní formácie pre verejný a politický život v Taliansku i vo svete, chápaný ako služba spoločnému dobru, zodpovednosť voči spoločenstvu a budovanie vzťahov založených na solidarite, spravodlivosti a pokoji, teda presný opak rezignácie."
0: Leo XIV. Sa odvolal aj na pápeža Františka, ktorý práve vo Florencii na 5. celotalianskom cirkevnom zjazde v roku 2015 zdôraznil, že nejestvuje autentický humanizmus bez lásky ako puta medzi ľuďmi. Augustinianska tradícia môže podľa svätého otca aj dnešnému svetu ponúknuť chápanie lásky ako princípu obnovy osobného, hospodárskeho i politického života.
2: La riflessione augustiniana alla base della vostra iniziativa.
1: Augustinianske myslenie má v dnešnom medzinárodnom horizonte veľa čo ponúknuť pre chápanie lásky ako princípu obnovy osobného, hospodárskeho a politického života. Láska spája, aby oslobodzovala, zjednocuje, aby dávala život, zavezuje, aby budovala.
0: Na záver pápež povzbudil členov centra, aby na súčasnosť nehľadeli ako na uzavretý osud. Slovami encykliky Magnifica Humanitas pripomenul, že kresťanský pohľad na dejiny vychádza zo svetla ukrižovaného a zmrtvých stáleho Krista a zachováva priestor pre osobné i spoločenské obrátenie. Svätý Otec účastníkov stretnutia vyzval.
2: Non interpretiamo il presente come un destino chiuso.
1: Nevnímame prítomnosť ako uzavretý osud, ale ako priestor otvorený osobnému a spoločnému obráteniu. Veríme v silu Božieho kráľovstva, ktoré rastie z nepatrnosti horčičného zrnka. Buďte teda odborníkmi na Božie novosti, nie na tie, ktoré oslňujú rýchlosťou a efektívnosťou, ale na tie, ktoré Boh uskutočňuje v tichosti, keď oslobodzuje starý svet z jeho slepých uličiek a otvára cesty, po ktorých môžeme spoločne napredovať smerom k jeho mestu.
0: Prinášame ďalšiu časť cyklu Spiritualita a psychológia, ktorú pre Vatikánsky rozhlas Vatikán News pripravil katolícky kňaz a psychológ Ján Kulan, oficiál dikastéria pre klerikov.
3: Drahí poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, prežívame mesiac september. Pomaly končí leto a začína jeseň. Žiaci základných a študenti stredných či vysokých škôl začínajú nový školský či akademický rok, aby sa mohli naučiť nové veci a získať tak nové vedomosti. Človek je vlastne od svojej prirodzenosti a narodenia homo docilis, teda človek učenlivý. Samotné učenie z psychologického hľadiska je mentálny proces, kedy človek získava nové vedomosti, zručnosti, postoje a hodnoty, a to na základe pozorovania okolia, myslenia, riešenia problémov, porozumenia súvislosti a prežívania rôznych životných skúseností. Avšak už staroveký rímsky filozof Seneca kedysi povedal: učíme sa pre život, nie pre školu. A český pedagóg, spisovateľ a jazykovedec Ján Amos Komenský ho doplňa: škola života nepozná prázdniny. V škole či na univerzite sa naozaj veľa toho naučíme, získame nové vedomosti či zručnosti, rozvíjame svoje dary a talenty, aby sme sa čo najlepšie pripravili a uplatnili v živote a vo svojom životnom povolaní. Ako veriaci kresťania však veríme, že k učeniu nestačí len naše ľudské úsilie. Potrebné je aj pôsobenie Ducha Svätého a získanie jeho vzácnych darov. Už starozákonný prorok Izaiáš hovorí o budúcom Mesiášovi, Ježišovi Kristovi, tieto slová: z pňa Jesseho vypúči ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. A spočinie na ňom duch Pánu, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti, a naplní ho bázeň pred Pánom. Práve z tohto textu vychádza učenie našej katolíckej cirkvi o siedmých daroch Ducha Svätého. V katechizme katolíckej cirkvi sa píše: morálny život kresťanov posilňujú dary Ducha Svätého. Sú to stále dispozície, ktoré robia človeka ochotným riadiť sa vnuknutiami Ducha Svätého. V celej svojej plnosti patria Ježišovi Kristovi, Dávidovmu synovi. Doplňajú a privádzajú k dokonalosti čnosti tých, ktorí ich príjmajú. Spôsobujú, že veriaci sú ochotní pohotovo poslúchať Božie vnuknutia. Tieto dary nám teda dávajú duchovný cit na Pána Boha, vnímavosť na jeho hlas a preplnenie jeho svätej vôle. Zamyslíme sa teraz na chvíľu nad siedmimi darmi Ducha Svätého, o ktoré prosíme nielen na Turíce, ale aj počas Veni Sancte. Prvým darom je dar múdrosti. Duch Svätý nám pomáha, aby sme v Pánu Bohu videli naše najvyššie dobro a šťastie. Človek, ktorý nemá alebo nepoužíva dar múdrosti, často zamienia stvorenie so stvoriteľom, svoj cieľ vidí v stvorených veciach a od nich očakáva blaženosť. Človek, ktorý má a používa dar múdrosti, posudzuje všetko z podzorného uhla večnosti a jasne chápe, že aj zlé veci v živote, ako je neúspech či utrpenie, ak ich znášame z lásky k Pánu Bohu, nám môžu poslúžiť pre budúce šťastie v nebi. V Starom zákone poznáme nádherný príklad zo života izraelského kráľa Šalamúna. Keď preberal vládu po svojom otcovi kráľovi Dávidovi, Pán Boh sa ho pýtal, čo by si od neho prial. Dá mu všetko, čo si len zažiada. Kráľ Šalamún si na veľké prekvapenie nevybral ani moc a slávu, ani peniaze a bohatstvo, ani dlhý vek, ale vybral si múdre a pozorné srdce, aby vedel rozlíšiť dobro od zla a tak dobre kráľovať. A Pánu Bohu sa to zapáčilo. Preto mu s múdrosťou daroval všetko, aj moc i slávu, moc a peniaze, aj dlhý vek. A tou najväčšou životnou múdrosťou je milovať Pána Boha, jemu slúžiť, na neho sa spoliehať a mať pred ním bázeň, posvetnú úctu. Len vtedy dokážeme múdro zvládnuť a bez úhony prežiť celý náš život. Druhým darom je dar rozumu. Chápeme ním zmysel života a vieme rozoznať dobro od zla. Otvára nám pravý zmysel Svätého písma a liturgických obradov. Umožňuje nám pochopiť, kto je Pán Ježiš a čo pre nás urobil. Dar rozumu spôsobuje to, že dokážeme hlbšie chápať Božie pravdy. Súčasťou rozumu je aj pamäť. Tretím darom je dar rady. Pomáha nám nájsť správne riešenie svojich i cudzích problémov. Často stojíme pred dilemou, ako sa rozhodnúť. Vďaka daru rady, ktorý nám udeľuje Duch Svätý, nemusíme ľutovať svoje rozhodnutia. Štvrtým darom je dar sily. Pomáha nám žiť podľa našej viery aj napriek ťažkostiam života. Umožňuje nám hrdinské činy a dáva nám odvahu postaviť sa z očí voči Božím i našim nepriateľom. Piatým darom je dar poznania. Pomocou tohto daru hľadáme a prijímame pravdu. Ním poznávame a zakusujeme Božiu lásku vo svojom srdci, o ktorej sa presviedčame každý deň. Človek obdarený darom poznania má osobitnú schopnosť poznávať a konať, čo slúži na Božiu slávu, na spásu seba i blížneho. Šiestým darom je dar nábožnosti. Je to vlastne pozvanie k svetosti. Tento dar nám pomáha neustále žiť v intímnom a dôvernom priateľstve s Bohom, Otcom, Synom Ježišom Kristom i Duchom Svätým. Vzbudzuje v nás túžbu po modlitbe, ako aj úctu a dôveru k Pánu Bohu. Posledným siedmým darom je dar bázne voči Bohu. Vedie nás k tomu, aby sme pokorne a s úctou prijímali a plnili Božiu vôľu. Vďaka tomuto daru sa dokážeme vyvarovať hriechov a dávať Pánu Bohu vždy prvenstvo v našom živote. Drahí poslucháči, skúsme sa dnes seba samých opýtať. Myslíme na Ducha Svätého vo svojom duchovnom živote? Radíme sa s ním, keď sa potrebujeme pre niečo rozhodnúť? Sme s ním v kontakte? Prosíme o jeho vzácne dary? Aj touto pokornou modlitbou prosme Ducha Svätého o vyliatie týchto 7 darov na nás i svet. Príď, Duchu Svätý, a naplň nás darom múdrosti, aby sme dokázali rozlíšiť dobro od zla. Darom rozumu, aby sme hľadali a nachádzali pravdu. Darom rady, aby sme sa správne rozhodovali. Darom sily, aby sme vytrvali v skúškach. Darom poznania, aby sme vedeli žiť ako kresťania. Darom nábožnosti, aby sme Pánu Bohu celkom dôverovali. Darom bázne Božej, aby sme nechceli robiť nič, čo by nás od Boha vzdialilo. Amen.
1: Milí poslucháči, viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.